0: nu m-am jeliz, ia dost când nu ce-am s-am ostat. In za to, kar 20 ljubic, jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves.